stvar stoji. Ko vidim tvoj nasmeh in vem, da me namenja ni, boli. Če veš, da se sam film izgodi, da sam en pogled v oči lahko spremeni, kar v meni si misliš ti. Zbriše preteklo,